Ovo je Enrique. Rhythm Divine na 5 dana pred produžen vikend. I prilično jasna prognoza za produženjen revolucioniran vikend v Makedoniji. Nosi oblaci petokot i možni vrneži, pa maksimalni 21 stepen, vo sabota će bide posveža, so došt e nedela će bide ušte poladna, samo 16 stepeni, no isto tako i doždavi. E sega, ako ti si planiraše da šetaš ponedelnikot, toj e malko postabiren i maksimalni 20 stepeni za togaš, no... Kako i da je, rezervna varijanta, neka ima čador so tebe, ako odiš nekade u priroda, nekade na šetanje, da patiš vozduh.

0: perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za mito. Go štiri vaše to vrijeme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujedan primas. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Radar kontrolu imamo kaj Štipska Patarina. Jane, hvala ti za dujava. Hvala za to što se grižiš za ostanatite koji vozat po naše društvo. E, a možeš i ti kako Jane da ni bideš reporter od teren i da dujaviš što se slučiva na relacija kada voziš. Tako kje ni bideš reporter od teren. A i nikomu kje pomogneš. Viber 072-60-77-77 nije brojot. Srekem pat!
2: Kanal 77. Just can't believe this, man. Metro Boomin wants some more, nigga.

jedna web strana. Poveke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

0: ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Žive i podobro.
1: Zašto daleko koga najdobro to je doma. Thermal Lux, hotel i spa. Relax, zdravije i luksus blisko do Strumica. Vaše to mesto za sovrašen odmor. Hotel i spa Thermal Lux.
2: Koj bi pomislil? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinka. Svežinata na cevitana. Prekubita nez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.
3: Ajde da go vozdigneme vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega. Kanal 77. Vaš partner vo biznisot.